O mane bi mi o mane bi mi o mane bi mi o mane bi mi o mane bi mi

선암디에 탐지세관이 도내니베 자남 탐지 예관하시 볼업 초보인 세변소네

Aman öbeme, aman öbeme.

Un accord, c'est quoi?

金藏缓旭日，游戏莲湖蕊，善会得密因，畅饮学士路。如是广大地，永胜乐清凉，利众月应现，愿令月花喜。福慧二云生。

지금이 만약 꼭지

챙겨 입.

金藏缓旭日，游戏莲湖蕊，善会得密因，畅饮学士路。如是广大地，永胜乐清凉，利众月应现，愿领月花喜。福慧二云生。

Om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame om mani bhame

金藏缓旭日，游戏莲湖蕊，善会得密因，畅饮学士路。如是广大地，永胜乐清凉，利众月映现，愿领月花喜，福慧二云生。